zrno u bržu nere. Kadar se srednoći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.